0: Разбрах, че не само българските бащи са трудно прегръщат.
1: Ale kiedy miałem spotkania wokół tej książki w Hiszpanii i w Turcji, zrozumiałem, że nie tylko bułgarscy ojcowie mieli problem z przytulaniem.
0: Исках тая книга да бъде нещо като история на преградката.
1: Chciałem, żeby ta książka była czymś w rodzaju historii przytulenia.
0: Помните ли онази схема в учебниците по биология, в която имаше изправянето на първия човек?
1: Czy pamiętacie ten rysunek z podręczników biologii, jak człowiek, pierwszy człowiek się prostuje.
0: Pierwszy jest taka, potem taka, taka.
2: Ewolucja.
1: Potem tak,
2: ewolucja.
1: Tak. Ewolucja.
0: Ewolucja, da. To jest ewolucja na przegrodkę.
1: Więc tak, chodzi o ewolucję o objęcia, przytulenia.
0: Baštata na moja bašta nikogo nie go je pregrštao, nikogo nie go je ocilował.
1: Ojciec mojego ojca nigdy go nie przytulał i nigdy go nie pocałował.
0: Bašta mi naprawi pierwszą stopkę.
1: Mój ojciec zrobił pierwszy krok.
0: Mnogo trudno otwori raceci.
1: Z dużą trudnością otworzył swe ramiona.
0: I na kraju, kogato беше този месец интензивен, на неговата болест, ние непрекъснато се държахме ръцете.
1: A na koniec, kiedy jego choroba była już bardzo zaawansowana, cały czas trzymaliśmy się za ręce.
0: За първи и за последен път.
1: Po raz pierwszy i ostatni.
0: Но беше много интензивно общуване.
1: Ale było to bardzo intensywne bycie razem.
0: I моето поколение като компенсация на всичко това много прегръща и даже прекалено много сигурно прегръща и целува децата си.
1: А мое поколение, якби компенсуянс то, бардзо дужо притула и целуе свои дети. Може за дужо навет.
0: Но това е цяла история, еволюция.
1: Але то е цяла история, цяла еволюция.
0: Оказва се, че подобни неща, не знам, Полша как е, как е било с родителите, с вашите родители, с техните родители, но в много други страни е по подобен начин.
1: Оказва се, че в различни краи било подобно. Не знам как било в Полша, как то било с вашими притуленями или их бракем.
0: Не, че те, баща ми много не обичаше, беше много чувствителен човек.
1: Мой отец бързо нас кохал, бе бързо емоционален човекем.
0: Не знаеше как да го каже.
1: Ale nie był, nie umiał tego powiedzieć i okazać.
0: Обикновено ми се обаждаше по телефона и казваше: знаеш ли, че цъфнаха 125 червени лалета? Що не дойдеш да ги видиш?
1: Więc dzwonił do mnie, mówił, wiesz, rozkwitło 125 червоних тулипанов. Przyjedź, zobacz je.
0: Това беше неговото обичам те, дали, липсваш ми и така нататък.
1: To było jego, kocham cię, brakuje mi ciebie, tęsknię.
2: A twoja córka... A twoja córka lubi, kiedy ją przytulasz, czy mówi, no co ty, tato, weź.
0: Wecie nie.
1: Już nie, w sensie już nie lubi.
0: Przebrzyjcie ich, dokąd zostaną 12 niekiedy. To jest granica.
1: Więc przytulajcie, dopóki nie skończą mniej więcej 12 lat. To mniej więcej jest ta granica.
2: O. To ja właśnie chyba ją za chwilę przekroczę.
3: Jestem do granicy.
2: Georgi, na koniec jeszcze jedna ważna rzecz związana z tomem opowiadań i wszystko stało się księżycem, bo to się tak wszystko w tej rozmowie pięknie dzisiaj splotło, jak w twojej twórczości, nawet jeżeli meandrowaliśmy. Jedno z opowiadań, które w tym tomie się pojawiło, nosi tytuł Uojcowienie i jest opowieścią o samotnym chłopcu, który bardzo potrzebuje mieć ojca i kochać go tak, jak można kochać tylko tatę. Tylko, że nie ma człowieka, więc jego ojcem staje się pies bezdomny i też inne istoty. Niesamowita to jest historia. Jak w ogóle pojawiła się w twojej głowie? Skąd ta myśl o potrzebie opisania potrzeby uojcowienia?
0: I te to dojdę przed 47 godziny.
1: Ten pomysł pojawił się 47 lat temu.
0: A zbiach na 10 godziny i żywechmy точно срещу такъв дом, майка и дете. За без родители деца.
1: Miałem 10 лет и мешкалихме, напротивко нашего дома бил właśnie taki дом, сиротинец.
0: И аз виждах всеки ден, когато те се прибират от разходка или нещо с учителките. И много особено чувство изпитвах, защото аз имах баща и майка, те нямаха и чувствах някаква вина в някаква степен.
1: Codziennie widziałem, kiedy wychodzili i wracali